ajoji ewo kan ko gberu dori ajoji ewo kan ko gberu dori ikakan le gbo kuta ikakan le gbo.